0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija, hit dana.

Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 23. jul kroz istoriju povezuje film, književnost i tehnologiju. Na ovaj datum, 1888. rođen je američki filmski producent, pionir animacije Walter Lantz, tvorac čuvenog crtanog junaka Budi Detlića. Obeležili su detinjstvo miliona ljudi širom sveta, pokazali koliko animacija može biti moćan oblik zabave i umetnosti. 23. jula 1989. preminuo je Salvador Dali, jedan od najpoznatijih slikara 20. veka i vodeća figura nadrealizma. Njegove slike sa istopljenim satovima, neobičnim pejzažima i prizorima promenili su istoriju moderne umetnosti. U svetu nauke ovaj datum podsjeća na razvoj novih tehnologija koje su tokom druge polovine 20. veka promenile način života, komunikacije i rada. 23. jul spaja maštu, umetnost i inovaciju.

Išpao majmun. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 23. jul kroz istoriju povezuje film Književnost i tehnologiju. Novi datum 1888. rođen je američki filmski producent, pionir animacije Walter Lantz, tvorac čuvenog crtanog junaka Woody Detlića. Obeležili su detinjstvo miliona ljudi širom sveta, pokazali koliko animacija može biti moćan oblik zabave i umetnosti. 23. jula 1989. preminuo je Salvador Dali, jedan od najpoznatijih slikara 20. veka i vodeća figura nadrealizma. Njegove slike sa istopljenim satovima, neobičnim pejzažima i prizorima promenili su istoriju moderne umetnosti. U svetu nauke ovaj

0: o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Legendarni meksički golman Guillermo Ochoa saopštio je da završava profesionalnu fudbalsku karijeru dugu 22 godine. Čuvar mreže se povlači u 41. godini nakon što je ušao u istoriju kao jedan od trojice igrača koji su bili u sastavu na sva šest svetska prvenstva koja su se odigrala u posljednjih nekoliko decenija. Odluku je potvrdio emotivnom porukom na društvenim mrežama, stavivši tako tačku na spekulacije o nastavku karijere. Pored njega samo su Ronaldo i Messi bili u sastavu na šest mundijala, čime je zacementirao svoje mesto među fudbalskim legendama.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Pobedom Španije na svetskom prvenstvu vezista Manchester City-a Rodri ušao je u ekskluzivni klub fudbalskih velikana. Postao je tek sedmi igrač u istoriji koji je u svojoj karijeri osvojio svetsko prvenstvo, zatim kontinentalni šampionat, ligu šampiona i zlatnu loptu. Triumfom nad Argentinom u finalu, odigranom u New Jerseyu, 30-godišnji Rodri je kompletirao ovu neverovatnu nisku trofeja. Pored toga što je kao kapiten podigao pehar svetskog prvaka, Španac je proglašen i za najboljeg igrača turnira, osvojivši zlatnu loptu mundijala, čime je zaokružio period potpune dominacije na individualnom, ali i timskom nivou. Pre njega, početkom 21. veka, to je pošlo za rukom brazilskim mađioničarima Rivaldu i Ronaldinho, zvezdama koje su sa reprezentacijom Brazila pokorile svet 2002. godine, a istovremeno dominirale i u evropskim klubskim takmičenjima.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Partizan je dobio još jedno zvučno pojačanje za narednu sezonu, pošto je italijanski reprezentativac Alessandro Paiola potpisao dvogodišnji ugovor sa crno-belima. Doskorašnji kapiten virtuoza iz Bolonje u Partizan stiže posle više od decenije provedene u italijanskom velikanu, čiji je dres nosio još od omladinskih dana. Za prvi tim virtuoza debitovao je 2015. a vremenom je izrastao u jednog od lidera ekipe i jednog od najboljih defanzivaca italijanske košarke. Dolaskom Paiole Partizan je dobio iskusnog evropskog playmakera koji će prvi put u karijeri zaigrati van Italije nakon što je čitav dosadašnji profesionalni put proveo u crno-belom dresu, ali iz Bolonje.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 23. jul kroz istoriju povezuje film književnost i tehnologiju. Na ovaj datum 1888. rođen je američki filmski producent, pionir animacije Walter Lantz, tvorac čuvenog crtanog junaka Woody Detlića. Obeležili su detinjstvo miliona ljudi širom sveta, pokazali koliko animacija može biti moćan oblik zabave i umetnosti. 23. jula 89. preminuje Salvador Dali, jedan od najpoznatijih slikara 20. veka i vodeća figura nadrealizma. Njegove slike sa istopljenim satovima, neobičnim pejzažima i prizorima promenili su istoriju moderne umetnosti. U svetu nauke ovaj datum podsjeća na razvoj novih tehnologija koje su tokom druge polovine 20. veka promenile način života, komunikacije i rada. 23. jul spaja maštu, umetnost i inovaciju.

0: imala si kikice, a ja uplašeni klan ispao majmun.
1: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li mlađa braća i sestre imaju bolji smisao za humor? I šta kaže nauka? Veći procenat starije braće i sestara sebe smatra odgovornijim od mlađe braće i sestara. U isto vreme, mlađi ljudi su izjavili da su mnogo opušteniji u odnosu na život uopšte. Postoje brojne teorije koje govore o dečijoj psihologiji, među njima je i jedan koji kaže da red rođenja utiče na ličnost dece. Ovo je formulisao Alfred Adler, jedan od Freudovih savremenika. Iako je sada nejasan, izazvao je mnogo istraživanja poređenja ličnosti između braća i sestara. Jedna od ovih studija je potvrdila da je mlađi ili najmlađi brat ili sestra najzabavniji. Istraživanje Jugova pokazalo je da mlađa braća i sestre imaju bolji smisao za humor od starije braća i sestara. To je zato što često je slučaj da stariji odrasta sa osjećajem odgovornosti. Ovo se ogleda u njegovom ili njenom usvajanju ozbiljnije sade tokom vremena, dok je mlađi brat i sestra slobodan da istražuje nove puteve humora. Studija je također pokazala da mlađi brat ili sestra imaju tendenciju da budu opušteniji u poređenju sa starijim. Također, istraživanje je zaključilo i da su porodični faktori podjednako važni kada su u pitanju osobine ličnosti koje se oblikuju kod braće i sestara. U nekim slučajevima, samo razlika u godinama bila je dovoljna da stvori razliku u ličnosti.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan